0: មុងផ្ដុងហាប់ពុតព្រេងតលៃជ្រៃមឹងរ៉ាភេងហាងផ្ដុងហាប់ប្រទេសរូបស្លែកកៅបច្ចុប្បន្នពនេះមានវាបេជុតហតរស្កៈទៅប្រមើ4ពើបក្លេមកទឹមមុងផ្ដុងហាប់ប្រទេសតើ
1: មកគ្វីវីវ៉ាកាបាងងេជឹងជិនហ្វាក់ថាន់វីជេអេម

0: Chương trình Hòa Nhịp Kết Nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần.
1: Đại lễ mông Pudung Hiệp từ lời chia rẽ mừng hạ bá hình hang Pudung Hiệp bờ tây Harup Gia Lai.
2: Đại lễ mông Pudung Hiệp từ lời chia rẽ mừng hạ bá hình hang Pudung Hiệp bờ tây Harup Gia Lai.
3: Các cô đi mật vẹt bậc yết, các cao đi mật vẹt bậc yết, cả tôi bảo mông Pudung Hiệp từ lời chia rẽ mừng hạ bá hình hang Pudung Hiệp bờ tây Harup Gia Lai. อันนี้มิตรเปียบิกยุทธอมังกุระงะปิจิงกะเรียงอากบยุกะนองกะเลตระแกงปะโกมึตโตเลมตาตระยยมพันปะโกปิจารันเปลียงปรันจวยมึงมุนุยงะปะรวะหางปะริดลงเมาตุยัวงะปิจิงสิมตรอหางจวดปะรวะกะซูอันนี้กงญันแนวงะปะรวะกะเรียงปึบหางเตรียมไม้หวัดจัดหางลูตระงะปะรวะมอจันปะรวะปะโกปิจิงอายุติบงะปะรวะเรียงอากใครเจตุยมอยมพันสิกจับ อามังมองปะดงแหบพระเนบิงเมือเก่าเปียประตูนินเปียบิกยุทธกะมรจิตเวปะโกปิจิงอายุติบงะปรวะเรียงอักกะกองยันกอสูรนุชมองปะดงแหบพระจันกะดีแพนหางตรายติบเมาตรายจิตเวเมาตุยัวมึงอับเละปะเทาเรียงอักมะยาลัยปลุงทะเลตรายเพียงเละปะเทาตึมปรวะงะตุรุหมาบังจารบะยุในเละจันปรวะไม่ระรอยกระดาระเก่าในมิตรเปียบิกยุทธกะพะมึง
4: កណលរមែប្រណាមលេរយយោអតិបតិចារយោរយយោអតិបតិចារហាងរយយរសិតិចារតងពិធជុតិចលុនយាតូលឹមហមតលយជិរវីជប៉ុនយាសាយោអតិបប្រអរកើកចាប់សាវៀតណាមក្លាក់កចាប់ហាងសាយរសិរងែមអាក់ហរកចាប់តលយជិរវីបក្លារដាយោអតិបប្រណាមអាក់ហាងយរសិហរកចាប់លេភុនកងមងគៀរដីរៀងអាក់ហាងតលយទុណណែវមងយូណែ បយុណៃលេចរន្តលុយភុនកងមងហត្រៈបតរៃទីចារក្លាក់បោះហទឹមប្លៃអ៊ីវទីបអកាសបៃម៉ងគ្រូរូបគៀរដីគ្នាងដៅដើយអមងអាយុហួថៃហាងបែជឿវ៉ាចរងែងាក់ត្រុសមោចានត្រុសចរន្តរយុទ្ធហុយមងសិតនិករៃតងបៃធឺជុតិចលុនយាតូលឹមបក្លារដាវេលៀងអ៊ីវទីបជីងលេចរន្តលុយភុនកងមងរនាងបាក់លុនយាហាងរនាងបាក់មនុយគៀរដីបូទុយហដងកចាប់ ទៅទេអណាប់លុយហទីបអមងសាតបាកហាងយ៉ារស៊ីប្រវេលៀងបុយយកកដងកលិប្រវៈបច្ចាវយោទីបមើទូលិតលុយកៀងមងហរងាបាកផ្លែព្រមហាងគ្រីភានទីចារជីងលិលុនយ៉ាយុសាត់ត្រៀមកតាំងយ៉ាយុអទិសាតហាងយ៉ារស៊ីប្រីវៀតណាមបបុសប្រវៈបច្ចាវកតាំងអរកែវកលកាបកាបុសម៉ោយ៉ាណែលប៉យ៉ារស៊ីអមងធូនទុរប៉រមែប្លូអណៃលិតលុយកៀងទូមែប៉ ពីអស់លន់អាកេរដីតាញ់ហដកចាប់គិដងដេវអមងខ្វាហប់កងងែហាងប្រិះមរោជូតិចហូជីមីងហាងហត្រៈលៀងប្រោរហៃមឹងតាញ់បើទឹមរួយដាំងក្លេហាងតើតើអណាប់យួយនេះអមងសាហត្រៈរំវែលលិបតានយួយតលៃទុយហប់លុកធូនលេកៀងប្លាកែវយួយតលៃទុយសារតុកធូនលេកៀងបតំរួយហាងយារស៊ីពូលរស៊ីវែហឡូទីលិបតានអណាប់ព្លុយកាត់បាកាត់ហៃ เลยเลยแม่ยารสิเลยกองเลยยารสิลิกองจิงเลยมึงตายัวนับเลยตาเหยาะโปเกียงตะเปะปรันจวยหัตถ์แม่เวียงผู้พยาปนนท์หอมอสาหัตถ์แต่ประเมินเกียรติปกรูตะเลยตื้อเหยาะโปเตรียมกระเดมเนื้อร่ำหางเปลือกเปเจียวเหยาะเวียหัตถ์แม่เกียงปัดแหลพร้อมหางเวียงเกียรติได้ไรในเกียงประเมินโตตะเตยปานับมังหัตถ์แต่ประเมินโหจิเมนหางตะเลยเกียงมังจันทน บินตาแกงประกอบไปจริงซาตระประเมินกิดเกณฑ์แนวเลี้ยงเกียรติกลักกระจับเวลียงอยู่ทีเวลียงเอียร์ซีห่างกระตงประแกงห่างอยู่อัตเตปไปเลยแกงจริงซาผลกองมังกรูรูปเกียรติลอนยาอามังจันทนเปล่าอันใดบุญเยอะเละปลวกหัจยันมังจดปลวกเตรียมหมอเชียนห่างอยู่ทีเมื่อเละปลวกประเจ้าห้ามมังตาดกองปลวกกระดิจาร์โคตโปลอันใดซิมโตรริมควอลโบเลนริมสังโดห่างริมอันดับเลย เกียงตุดโดนอมังไรเปลี่ยนปนับเกียงประบดอมังเนมอลุประเจ้าพรองตาลซาเงี้ยเกียงตะลุประเมินเกียรติได้ห้างเจ้าปะกะเวลียงอยู่ทีโดยเตรียงดังเกลี លះអនិភូនមង្គារដីរងចាប់យកបត្រអ្នកទាំងបកាច្រាំប្រយៈហត្រពពោគារដីគៀងទុយមកបទើមអាម៉ាំងជាបកាត្រៃទុយមង្ដាំងក្លេត្រៃទុយយកចាប់អាយុអតេហាងត្រៃគៀងវេលៀងប្រាន់ជួយអណាប់លើយតាល់ទុយបត្រូតបប្លៃក្លាកចាប់អាម៉ាំងគ្រូរូបគារដីតបទើមអាយុញាក់បជើងមេជួយហាងបប្លៃប្រងបូនប្រងបប្លៃក្លាកចាប់គៀងជិងផូនបត្រូតប្រេកខ្លួងត្រៃទុយពើកតើនលុនយ៉ាគៀងបត្រូតកតាំងមេជួយអាយុកុំប្រក្រាមហាងហមតូជាគារដីអាយុបជិងក្លេយឺហាងរនាំងអាកដេប្របរើគ្នាងដាវអាបាំងអាយុវ៉ាថាច់បត្រូតកងងៀបអសែតអាយុសាតតពៈគិរងោញាក់ដាំងម៉ាក្លាកចាប់ចលានរពែតកូតពលអានេះក្លាកចាប់ត្រាំគ្នាមក្លាកចាប់ហាងត្រាំគ្នាមបកចាប់តាត់ឡោគារដីត្រាំគ្នាមយារសីក្លាកចាប់បបលេះប្រងហមប្រយបចៅប្លែប្រំហាងវេលៀងត្រៃទុយតឡៃពពុយបងអណាប់លើយហាងរងៀមអាកអាម៉ាំងយារសីវៀតណាមលៀងយ៉ាវេអយុទីបយារសីវេលៀងហតឹមអយុហតីបយារសីគារដីត្រាំកណាមយារសីគៀងដាវរំហាងយ៉ាកចាប់រងៀមអាកក្នុងកចាប់រងៀមអាកហាងតុមៈពោពេលបតាំងត្រាំអាម៉ាំងយារសីញាក់យឺក្ឌីភានទេចារពាក់យូលេរួចប្រចង់ក្ឌីភានលៀនហឹបគួកចេះក្ឌីភានយារសីធូនសរពតបន្តោសបានប្រទួគៀរកតើនបសេរប្រសាអំងបរិជរងែបអាកហាងក្រុមបកបជិងបៀនដងជិងគាល់យរសីមងបលែប្រំបរិប្រពចៅហាងគារដីហដងកចាប់តាល់បាករុតគូហទឹមអយុទីបហមោចានហាងបកបជិងតលៃទើយយកចាប់ហាងអ៊ីអូទេរុបផាងសានេះជាលានណែវមងលុនយ៉ាទូប្លីនកើត្រាំហមោចានលេទូប្លីនកើទៅទើយណាប់គិរកតនកើតងបកៀងយោទេសាទរៀងអាកពុញ្ញារៀងអាកត្រាំក្រាមប្រាន់ជឿកូតពលហាងដកកចាប់តឡៃពពុះបងតារមេបកោបជិងច្រានវេលៀងយោទីបក្រាំងដាវអាម៉ាំងខ្វះហុកតឡៃភេងកងងែមរួហាងតឡៃមូតំមើងលនចារគៀងបកោបជិងអានេះផូនតឡៃភេងលនយ៉ាកេះតពៈយុសាទកេះងាវកចាប់ហាមយ៉ាយោទីបយ៉ាយ៉ាលូលែរស៊ីហុកត្រាំក្រាមយ៉ារស៊ីតឡំប្រមូតមិនសែនវចរងាយោអទេហាងយ៉ាយឺតលេបកាយោទីបមងនេះស៊ីមទ្រតាលណាមហដងកចាប់កណារអាម៉ាំងប្លេក្លាក់កចាប់ហាងប្រីខ្លួងប្លែប្រំទីចារយោយោអទេយោទីបហាងយ៉ារសីប្លេហំតាកណងកអំបារាទើយតតាំងអនុលេប្រងាកកណារហមោតយប់ហាងប្រគ្រូហទឹមបដុយរៀនងាកប្រយ៉ាអាម៉ាំងហទឹមជាត់ប្រយ៉ាហមោតអយុសាតតពៈកេរញោតលងកូនតពលក៏ត ாய் រសីដាក់កម្ើយច្រៃដែតហាងទឹមអលូអមូនយកងាក់ត្រូគាំងទិសម៉ោគុំជ្រូគះតលៃពពុះបងក្រែមបតតប្រងាក់ប្រកាសរៈប្រគាំងហួចរងាក់អរិណំយកកចាប់ហាងជាកែមព្រលម្នាលនចារវៀតណាមយមធើកូនតពលទេចារពេញយលីហទឹមលនយ៉ាគារដីបត្រុសងាក់យកជុំហាងសិតកចាប់ផ្លោះហទឹមកលកាគះប្រកាសយកអទេបើចៅកងកែរែមបតបពុនប្រានគុំយូរយុកចាប់បញ្ចប់តលៃទើយវេលៀងខាងបករហើយអានេះស៊ីមត្រួកើទឹមតាត្រាំក្លាកចាប់មងខើទឹមលនយ៉ាក្លាក់គារីណាំអលូប្រយបចៅក្លងគៀងទឹះមកបត្រុសងាក់អាម៉ាំងប្រានជឿងាក់ប្រយសិកចាប់ហាងតលៃរំប្រានជឿមងគ្រូកណាអានេះស៊ីមត្រួហាងតារលនចាររីមគាល់ប៊ុនលៀនគៀងហមោច្រាំប្រយងាក់យើហាងហមោចានដាំងក្លេហាងគ្រូរូបគារដីមកពោរីមកងក្នុងប្រយ៉ាគៀងប្លែប្រំត្រូវប្រកាក្លាក់កចាប់អាម៉ាំងហត្រៈគុំជ្រូជាត់ប្រយ៉ារីមអរិសិមត្រោគៀងលៀងញាយើយោទីបលេត្រូវប្រកាទួម៉ៅហាងប្លេសប្រោក្លាក់កចាប់លេត្រូវទើយពើកតើនរីមអណាប់លើយគៀងបច្ចិញត្រូវខាប់គៀងត្រាំហមោចានខាប់គៀងពូលយរស៊ីខាប់គៀងប្លេប្លាជីងប្រងាក់ក្លារដារីមរយរីមមនុស្សវៀតណាមហរំប្លុងបងសាងាក់ក្លារដាប្លាហាងវេរណាក់កែមតាប្រមតាត្រាំកសូមេយាសវ័តកំក្រែមអាយុបផាយាវេលៀងពុនយ៉ាយ៉ាវេអកេហាមគួលយារសេលះយោសាតលេទីបក្លាក់កចាប់ហរំងាក់ប្រវ៉ាយាទទុយអដាប់មងវៀតណាមណានែវកចាប់ហាមហាងហដងកចាប
5: ់ទទេកែមសាធូនបត្រងាក់គ្រូរូបជីងគួនគួលបលែនទួច្រានព្រះករៈបប្លេះរាប់អាតអាមង្ចារិយលាយជាបតោលូបប្លេះបូរដារៃជាប្រិទ្ធលងកជាភ្ញាំពពុយអណាប់លើយហាងអានេះស៊ីមត្រូ ក្នុងព្រះអនុប្រជាបត្រូនទូបទឿហរប៉ារជាបកគ្រីភានជាកែមត្រោសបផាចរានបផាតលៃទុយបត្រោសងាក់បផាចរានមែអពុណាមហរប៉ារហាងតលៃទុយបសេរតឡោរតោប្លោះទុជុហរប៉ារអាម៉ាំងលូកូលេក្រុមអនុនចារបរោរ៉េប្លានបសេររពេសារពោជូរតោហរប៉ារបកករណោមែអពុរមែកត្រិទុយចរានតោរកែវតលៃបកាចេញហ្វោវជោតាចារតុមែរពេកសាក្លៃហរអណានហរប៉ារអមងនូនហមរពេះកើតប្របានតោទួយអពុតឡោរពរៈណានប្រទេសរូបបៃណាប់រណោះរៈណានប្រទេសរូបបៃណាប់អភិបែងបកាទួយបានពុះណាមចរន្តោរណោះពពុយអណាប់លើយអានេះសៀមត្រោបកាទួយបានពុះរមែកត្រិចសបានពុះឡោពងទឿមោទៅបទឹមប្រត់កើយហើយប្លែនបណាប់យឡាយបតតកតាំងតងពព្លេះរាប់អារពបុតកសិមលៀងងាក់អមូនងាក់ពីររើយប្លែនបសេររាប់អារត្រុសណាវបកបជិងចរានរាប់អារជុតព្រួយបបិលប្រងបពុយអណាប់លៃហាងអានិសិមត្រូរជាក្លះលោ
3: ពះគៀងបត្រុសងៈណានវភោបរិទ្ធលងត្រេតីតពលគ្រូបសេរគ្រីប្លែប្លាច្រានថនទរពើទពលប៉ាទរពើតបលោមឹងអកុធនត្រុសណែកងប្រាក់ទើហ្វាបចាស្លាយបកោលើច្រានមងជនុំហរំបតបត្រេថោប្រាក់កណក់បសេរគ្រីបីប្លែប្លាថនទរពើទពណាំបេតឡោអលុកបលែនម៉ោះទឹមអលុបាវដឹកកើជឹពឹសហាងលេភឿងហួយញើនបេះទឹមមងហរំបតបរពេះកណប្រទោសចំនួយហរំលេខွာអលោបសិរកឌីហាងមនុស្សបសិរកឌីទីបតោគចាប់ចរានតលៃត្រាកឌីភានបសិរកឌីបីប្រឡាហរំម៉ាក់ទឹមហរាប់អារត្រាកឌីភានជិកាមហរំមកនុនទុយរួយបច្រងច្រៅព្លៀងទឹមត្រៃថោប្រងៈសិតាពោះកៀងកើបសិរប្រៃម៉ោតុយវ៉ាហាទឹមប្រអប់យឺបសោបីខូតពលបីនុនកងប្រាក់ទើហ្វាបតុនលិហត្រៈបច្រងប្រងប៉ាអលប៉ាកះបកោមោជនុមហរំបតាប់ត្រៃថោលោហត្រាក្រីភានត្រៃថោប្រកណកបសិរក្រីបីប្រែប្លារមៀគាត់បលៀនបតរងៈគិតគេម៉ៅអានតវ៉ាន់យ៉ាហួយយាខិលប៊ីងអានហាងគីញ៉ាន់តៃថរគីអតារហរំបតាប់ណែតពលគ្រូបសិរក្រីទួយប្រប្រេតងត្រៃថោលោហាងកៀងពាកម៉ាក់មកនុនបកោបច្រានប្រិតលងម៉ៅកចាប់ប្រកណកបសិរក្រីបីប្រែប្លាហាងពេកអ្នកអាកអាមងគាត់ណាំ
5: ហាងតលបកាងាកងទរពោពូសាំងតូលនចារអាមងធនទរពោទុព្រាមចារចលាយក្លែកប្របូតបត្រោតតាញ់ម៉ារងាកបក្រា3លូហត្រៈមែនពពោ3គាល់ណំត្រុសរណៃលូចរានប្រាក់ងាកងមែនបក្រាមព្រំសាំងតូបច្ចិងអណំអីពោះបូលានគិរកតើនងាកងយុត្រៈបិចរងប្រនរេតុយពំប្រសិទ្ធមរោទរបានប្លុតរបានមងក្រងប្រាក់អណាប្លៃចារចលាយតលបកាងាកងសាំងតូលនចារអាមងធនទរពោទុព្រាមលេទរពោពូសាំងត្រុសករណីហតុមត្រៈមែនពពោបើគាល់អណំងាក់គៀងបកោបជិងមែនបក្រាមព្លុងសង្តោគែមសារពោលិជុបជុពុសាំងបកាមែពុតឡោកត្រិសបានប្លុះរមែចរន្តោហត្រៈបច្រងអមងធូនអមងនូនហមោសាចរានមងទ្វេហត្រៈមែនពពោហាងជុរតោឡោប្លុះរមែពុសាំងហាងសាហត្រៈមែនពពោងាក់គៀងហាងក្លោរតោបាក់ប្លុះទ្វេពុសាំងរណៃពោទុព្លេនក្លែកតោតុយបត្រុសងាក់បក្រាគែមសារពោលិទ្វេប្លុសាពុសាំងតោក្លេបៃលូហត្រៈពពោច្រាំប្រយ៉ាហមតឡោរតោទួយអពុរមេពុសាំងយឺកះសាច្រានហត្រៈមែនពពោហាងណាមប្រតោទុរបានប្លុសណាមពុសាំងយឺកះទួយហត្រៈមែនពពោបកនតូចឡើងបកាមងក្រុងប្រយ៉ាហមតលៃទើយតាញ់ម៉ារហតឹមច្រាំប្រយ៉ាបកចាប់ក្លែកទើយកសែមលៀងក្លាហាងហមតលៃទើយញាក់គៀងយឺតលៃបកាអាម៉ងធូនអណៃរំហាងប្រយ៉ាបត្រោតាញ់ម៉ារញាក់បកាចារចលាយអាចគៀងហើទឹមកងនេះជាគែមប្របូតគុំពិតឡៃក្លេតណាប់កែរ៉ាប់អារត្រឹមយឿហាងពូនប្រាក់ពោះបកចាប់តាញ់ម៉ារបកចាប់ចរំប្រាក់ប្រដីតាញ់ម៉ារគីរដីសង្តោលន់ចារទើយមកចាំងគៀងប្រគប់ចរានបយប់តឡៃគៀងសង្តោរៃជាប្រដីបងកងញឿនមរុះញាក់ប្រាក់ហាងកានបូកងជើកបើគាល់អនំចារ
3: មុតតាមរៃគ្រូគ្រាមនុស្សថាធនវៀតណាមកណលណាំព្រះណាំខូលជឺថបដោហ្វឿងហួយញ៉ាន់ដងប្រាប់ហរំហាងទឹមមនុស្សថោកបាបពពុះស្តោទួប្លុះណាប់ត្រៀមកើមនុស្សថាធនបតះទួមរវៈបីគាត់ណាំហ្វឿងរិមណាប់ត្រៀមមកហប្លុះគិប្រេសសាកធងមេតោមហាងពបាក់ត្រៀមយោបកនមកនួតោរតោរបប្រាក់ពះគុំយូរតឡៃតណាប់ហាងមនុស្សថាធនរវៈអាកាសមកត្រេះទីបតណាប់ម៉ាំងហ្វឿងព្លិនហតឹមហណាប់ត្រៀមរវឹងដែលលេក្លោប្លុះណាំក្លែប្រាក់ក្រំហើយខុលអាយសាងទើតំភូកាត់ក្រំហាងទឹមមនុស្សថោកបាបពពុះលេក្លោរតោសប៉ប្លុះហណាប់ត្រៀមថោកបាបក៏មនុស្សរៀនមកត្រេះទីបតណាប់ក្លេបិជ្រាវបីសាងអេជ្រាវភូកាត់ម៉ាងដូនមកប៉ប្លុះហណាប់ត្រៀមកើមនុស្សរវៈតតាំងមឹងតណាប់ពះគុំជ្រូក្រំហាងទឹមមនុស្សរវៈ lắc bây giờ bây xa ạch rèo. Lào cả nôn, khôn là ánh sáng từ tâm phù cát, bây cho ai tươm con bác cổ bố chàn thao khắp ba bác bố trước bố nạp trèm, rìm nạp trèm mòn nua tà tốt bố bác. Hàng rơ mẹ bố hợp tế tăng viên, cơ chạy đầy rèm hạ rìn, chạy đầy rèm hạ mò trẻ tiếp, nêu rơ kèo tà lệ tà nạp, nêu sang hạ âm mạng bào phù cát. Bố cổ bác chàn lông tuột bình ở tời, nêu sang hạ rèm bà tạp lạ lọ, bình hạ tươm bố nọa con nọa bác bố. Rất tầng viên mừng khôn ánh sáng từ tâm phủ cát tắt này mòn nùa sát tốt lại bác.
5: Các xem lên phụ nữ ca lạc trình tờ lời kèng bác cố hàng lũ ảnh hình trô và bác mô trèm. Dọn ôn bác cố bác trình ảnh hình bác hàng ảnh hình này chiếc ảnh hình rộng tư mô chà rạch lại bác lá lê hạt rạm bác dông phân bác bác địch lung tờ lời tươi trèm hàng bác rãi ảnh hình trô sĩ tập bác dự trăn. Tôi cùng bác nghe đăng ma hàng ảnh hình tiếp chà rạch lại trô rạ này tà chà rạ tư mô bươi lào rà tố nèm plusa ảnh hình bác hàng bác bốt ả lạ luân hợp bác plusa rà bào bác rà tố chú plusa ảnh ta. Ả mạng ôn hôm mọt lào rà tố lên nèm ảnh hình bác bác bươi bươi sĩ tập bác hàng rà mẹ plusa rà bác ảnh hình bác quả lý rà mạng ôn tà chà rà tư bươi mẹ bút lào ảnh hình ảnh hình chiếc ảnh hình rô bác rà tố sĩ tập bác gà đông ả mạng plen rà mẹ thôn tử bờ tù bà nèm hôm mọt tương bút lào ảnh hình bác chiếc ảnh hình rô tư bươi prao bác bác bác bác anh bà kẹt tùy mò bật rộng ghé bây lùm ta kèo bà bồn con rốc bà tơi bà ố mà cây sầu riêng hàng hà tùm ta kèo bồng bồ bà con tôi cứ đồng bà nghe đăng ma anh bà cùng chú rù cơ xem lên ở rùi anh chân nghe bà chinh cơ xem lên bồn ở ca trem hàng bà dọc hà tùm ta lời bà ká kỹ thuật mong anh trô sĩ thập bè anh ấy ạch lê ở đồng đấy bèo kèo chinh hà tùm anh nghe bà chinh trem prong bà chinh ta lời tươi cơ anh trô bà lè prom mẹ dùa hàng anh ạp lời hà rơi bèn bà nạp
3: จารยะไลโตตุยจรปะเปลียงอนาปลัยญะปะจิงโตยยึปะกะกะแจบปอกระไหอลาลอนปลายยึปะกะหางปะดิลุงเวเลียงกะแจบเตรียมเปียวปะดิลุงตะเลยตุยปะกะเตินกะเตรียมบนเลนใบอนิมตรูติจารอะมังตระปรวะงะแกดิปรวะงะเปียวระเมดเกเตรียมกะเนียมจรันทนตรปอตุดเมตรปอตับลุกลางปะกะตรอทนตรปอเมียบลุกจาสลายปะตึมปะกะแกงแกดิพลอปิปรวะงะเปียวระเมดกะเนียมตามมึงจารจิงอนิสังปรวะลางปะตุกะเนียมตามอนิพลมึงกวาลอนิลันเตปกะตือญะปะจิงพลอนิเปลี่ยรำไลพราวปะจอยกะปวยหังเลอนิจ បកជាបតយប្រពបប្លងព្រះកកនាមអាម៉ាំងម៉ាហាងកនាមតាមមឹងចារអាម៉ាំងទឹមត្រាំកនាមយ៉ាប់ពីពីងបរដាអាម៉ាំងចរន្តថនទ្របទៅបណាំទ្របដល់លោកចារគិរកតឿនបជីងរេហាងទុយម៉ាក់ម៉ោលីសាអានេះញាក់ប្រក់ពះរមិតអកេះកនាមតាមគឺចរន្តកាត់ទីពះលលីតួអានេះផ្ទៀងអតុកនាមតាមហាងប្រោបកៈប្រោរំហាងទឹមខលងាក់ជាងទឹមបុតហាងទឹមអានេះចលានរោភុននិករំដនគិរកតឿនអាម៉ាំងប្លេះហាងរឹលេបរោប្រាក់អមរាលិពះរមិតអកេះគ្នាមតាមប្រកទុមៈប្រុសទួត្រុសពរមៀចន្ទុនួប្រាក់គ្នាមតាមកើទុំប្រញ្ញយមសបានប្រុសចន្ទុសាងត្រពះរមិតគ្នាមតាមអមង្គនេះប្លៃមៈយួរក្នុងប្រុសអមង្គម៉ាក់អមង្គប្រុសលិលាងប្រកាសចិត្តត្រិនពះគ្នាមបទៀងបទុហង្ងៈតុយហ្រាប់អរញ្ញប្រុស
5: ចារ្យឡៃរៈនៃហមររពេះកើទួរតោសបានប្រុសឡោតងកងពះយ៉ាហាងប្លែងអយ៉ាកប្លះរពេះកសាកត្រិចទ្វរតោជុះ plus រមេតិមេតមរុបកយាមេណូនមរុលន់ម៉ាទុយប្រុសយាក្រងមេហមមេរពេះកសបានកត្រិចទ្របានចរន្តោបៀកលោះកអម៉ាំងអភិពេងលន់យារពេះកទ្របាន plus ចរន្តោមរុលន់ម៉ាពូនប្លាតុតឹងអាចកនាងមេអម៉ាំងយាចានហាងពូនយាកែយុលន់អម៉ាំងលឹមអណូនលូអនិបក្រាយាទុយលុយហមរាមបចាអកបុយយហាងអណជិកេងកងពះយ៉ាហាងបផាប្រយាគៀងបក្រាងាក់ក្លេកើតលៃប្រាក់បៃងោចារយ៉ាឡៃហមងងាក់បជិងហត្រៈគារដីអានេះបក្រាយ៉ាទុយលុយច្រានធូនតរពោទុព្រាមតរពោឡបឡោហាងកៅគៀងមឹងកត់លងព្រេយរុទុព្លេនទឿហត្រៈអានេះបក្រាយ៉ាទុយលុយអានេះភូនហាងប្លេនប្រាក់កាក្រពះកជុះរពោប៉ារតោសបានព្លោះញាំទីប្រាក់អធិមត្រៈគិតប្រៃញាក់បក្រាប្រោអានេះពុនយ៉ាហាងបក្រាញាក់ក្លេហធិមអានេះយ៉ាទុយឡៃរាមបចាបិច្រុសយរុទុក្រងហាមក្លាពុនយ៉ាបប្រាប់ញាក់បជិងហាងគិរដីកណាំតាមប្រកាកលន់ចាររងកចាប់
3: ដងហេបត្រៃជ្រេមងរ៉ាប់ហេងហាងបដងហេបតើរូបចលៃរកោបិជឺអពិបែណេពនីនេះមិត្តភ័ក្ដិបកយុទ្ធចកទោះមើបន់ពឹបក្លេនេះមិត្តភ័ក្ដិបកយុទ្ធអាម៉ងមងបដងហេបប្រទេស
5: បៃអណាប្រយោជន៍ហូចកះបូរណាំអាកចេនប៉ែតមងប្រយ៉ាប៉ប្រទាំងមនុស្សតយហើយទុំដេមត្រូប៉ប្រទាំងហាងតពលគ្រប់កងក្រប្រយ៉ាអាម៉ងចារចលៃក្លាក់បត្រុងងាក់យប់ជុំបត្រុងកតាំងវេលៀងរទេកសែមលៀងមនុស្សមកករទេហាងកសែមលៀងប្រយ៉ាប៉ប្រទាំងរះណៃតាចារហមរពេសកសារពកងដេមត្រូប៉ប្រទាំងហាងរទេអូតូហាងគៀមប្លុសសារពប៉រតោពោះរទេទួយមេយឿអាម៉ងលូមតាប្រយ៉ារផាំងប៉ប្រទាំងមនុស្សតយទួយចរានហដងចាប់រទេកលការទេបុយតាក់ស៊ីហាងប៉ប្រទាំងត្រាំក្រាមមកកោធូនត្រុសករណីកានសាត់ចរិនរពេតតាចារតែបទឹមលេះរពេះកទួតពរពោអ្នកមរតោវត្តកសែមលៀងកែមសារតោទុបានប្លុបប៉រពោតាលរទេធម្មបុសលេះរពេះកប៉ពុរមេរពោប៉រតោពោអរទេសុតលេពោបត្រុតកតាំងកសែមលៀងបសិរផាក់សុតលេលោកចលានកងប្រាក់មានបក្រាបកោលេះលូប្រាក់បតោប្លៀងរួយតញ្ញារែមបតបជួតប្រាក់កះទឹមកងនេះមត្រោប៉ប្រទាំងហរមកនូនបលែព្រមកសែមលៀងបសេរផាកតឹមប្រាក់បំហៅម៉ាក់រទេបដួយតួយកលការទេបុយប់តលៃទុយមាក់យឿហាងហតឹមសោះតលេអាម៉ងមត្រោប៉ែប្រទាំងបៃអនូនអតុប្រាក់កន្សាតចរិនប៉ែតកងអានចារអាចបត្រុតកតាំងកសែមលៀងលួងហតឹមចលែនផុនកងពលិហតឹមចលែនហមលូរទេប្រទាំងមនុស្សតួយណាវរេអាម៉ងហតឹមមងផុនកងអានីមិតវែហាងបិគយូតមូត្រាំប្លែនមនុស្សញាក់ប្រាក់ហាងប្លែនញាក់ប្រាក់កែកចាប់រមិតអកេញ៉ប្រយ៉ាថូនតរពើទួពនាមលោកអនិសិមត្រូអមង្ចារចលាយក្លាំងប្រិទ្ធលួងហើយទុំត្រមរិទ្ធវេរណាក់វេបកៀងប្រាន់ជឿកំប្រុសញ៉ប្រយ៉ាហាងកងប្រយ៉ាកោសូអនិសកងយឿនជួតញ៉ប្រយ៉ាកែរកែវញ៉ប្រយ៉ាហាងត្រាំបាយហួចើតហាងរណោះញ៉ប្រយ៉ាលូប្រក់កណោះក្លាក់កិច្ចអកេអមង្ញ៉ប្រយ៉ារៃជេទុយក្លាំងយមប្រយ៉ាបកោបជិងអីហូទីបញ៉ប្រយ៉ាក្លាំងកិច្ចាបបុយយឹកកដងកើបកោបច្រានបរោយឹកសាតញ៉ប្រយ៉ាដុតអមើតួគុំកងញឿនដងកិច្ចាបបិលះប្រំប្រិទ្ធលួងតុយឿញ៉បជិងបើយុណៃរកោនិមិតវែហាងបិគយោតរំចកតុយប្រមើតលៃជិរវេបកោបជិងអានេះញ៉ប្រយ៉ាក្លាក់កិច្ចាបកើមរុះញ៉ប្រយ៉ាកោសូមើមកួអឹមលូមរុះញ៉ប្រយ៉ាហទោះម៉ាក់កតាកោសូបឹងកុងទីតេញហូហានកៅស៊ូម៉ាំងយ៉ាងអំឡុងណែវបើពលុកផូនកែវគៀងប្រប្រែកើមងញាក់ប្រាក់ហាងលេញាក់ប្រាក់កែរងាវរប៉ែតណៅរេលូហាងជួតមាក់យឿហាងត្រាំហទុមាក់ប្រាក់ក្លាក់កាចាប់ញាក់ប្រាក់ទុយមកកងទីបទឹមអំឡុងឡោរីមធូនកងទីលេងកបកោរ៉ែមបតបតលៃហលុថោក្លាក់កាចាប់ប្រមិតអកេអាម៉ាំងញាក់ប្រាក់ចរពប្លៀងតលៃថោបសេរំតាប្រាក់លេបថោរវាងចរានមាក់យឿត្រាំម៉ៃតាត្រាំកើមរុះញាក់ប្រាក់រមដូនកងញឿនទុយបើកយំតាត្រាំវេបកៀងញាក់ប្រាក់រົບសុំអោតខោត្រាំចុតតងានខាន់កុំបោដូនកុំបកៀងអពុយចបេតកែដងកចាប់អំងរវាងចរានញាក់ប្រាក់អម៉ៃហោទិសុនតាញ់មនុស្សញាក់ប្រាក់សាំងម៉ៃញាក់បកណាកតាក់កំទីតិច្ញាបហួតកៅស៊ូបាំងយ៉ាងប្រេថោលោកមុតណៅបញ្ញប្រោមនុស្សកំញើនទិរាំបតបក្លាកចាប់អកេអមងញាក់ប្រាក់ហាងហទឹមរវាងច្រានញាក់ប្រាក់ក្លារដាហាងប្រប្រេហទឹមតាត្រាំគុំប្រកាំងញាក់ប្រាក់យប់ហាងតាញ់ម៉ាររូបអោតខោខាន់គុំបោយ៉ាជ្រៅហាងដូនគុំប្រកាំងមនុស្សញាក់ប្រាក់ប៊ីងមឿយអត់ទិណៅបច្រាំងតលរវៈរីមធូនបុយក្រងកបៃហទឹមដាំងម៉ាប្រក្រវៈហដងកចាប់អកេអាម៉ងញាក់ប្រាក់អាទិបត្រុសញាក់ក្លាក់កចាប់បៃហទឹមសង្វាយញាក់បក្រាកតាកោសូអានេះអណាលជិះបតោហរៈជិះបតោប្រ plang ទិបត្រឹមបៃលូអានេះគាំងលិបតានកងយឿនញាក់យករវាងចរានញាក់បជិងប្រោរយត់ហូចបូក្លាក់កចាប់ញាក់ប្រាក់ហរមដូនហទឹមតាត្រាំបាយអាទិណែវកសែម plang ប្រ plei គាំងហដងកចាប់អាម៉ងរវាងចរានបត្រុសញាក់មិតដាក់ដេញត្រឿងកែងខ្វាសង្វាយញាក់បក្រាកតាក់ថាញ់កងញ៉ាំអីកងទីតិចញាក់អវ៉ាត់កៅស៊ូម៉ាំងយ៉ាងប្រិថោកែងដកកចាប់ញាក់ប្រាក់សង្វាយហមហទឹមហត្រមរិទ្ធរូបតាសាលេខជាត់បតោប្រ plang កើបដូចញាក់ប្រាក់កែងប្រក្រវ៉ាក្លាក់កចាប់ញាក់ប្រាក់កែងដកកចាប់ប្រាន់ជឿតាលទឿលេខអម៉ាំងរវាងច្រានមាក់យំតាត្រាំលេខបដូចញាក់ប្រាក់កែងបត្រុសញាក់យប់ហទឹមរវាងច្រានឡៅអម៉ាំងក្រាស់ហាងទទើយមាក់យឿពោះកែងបូត្រុសទលើសាតញាក់ប្រាក់ត្រុសម៉ោតាតឡៅលេណែលប្រប្លេះមន្តាត្រាំបើហទឹមអនីរយត់ហូចគាំងដកកចាប់កើមរុះញាក់ប្រាក់បើយោប្រាក់ទាំងយមប្រាក់ក្រាក់ក្លាញាក់ប្រាក់
6: ហើយទឹមប្រក់កដួយប្លងតាអកេហាមហើយដងកចាប់អកេអាម៉ងងាក់ប្រែអាត្រុបផាងទិមកកងទីតេញញាក់អ៊ូហានកៅស៊ូម៉ាងយ៉ាងត្រូវប៉ត្រូនទលាមរហៃបើទឹមកងនេះយុកែប្រកបចរានប្រីតលងតលៃថោលោតុងងាក់ពោប្រកបបញ្ជីអយោទីបងាក់ប្រែក្លាក់កចាប់ប្រក់រកើយកើមដូចងាក់ប្រែប្រក់អត់រប៉មែនហើយដងកចាប់អកេអាម៉ងងាក់ប្រែបើយុកដងកគុំប្រហោតលៃត្រុសាត់ប្រែងងាក់ដរមើតួបបប្រទេសតលៃវេរណាក់សិកចាប់បឹងនេះស៊ីមត្រូហ
5: ប្រកបចរានបដិលងរណោះងាប្រែហាងប្រកបបញ្ជិងអានិសិមត្រគេរដីហដងចាប់ អនិមិតវាហបគយតអមងធូនផ្លែនបដុយងាក់សោះធ្លេកងែរៃជេសិតហកំហាងទឹមបដេចព្រលបឡតមាក់សំតត្រាមតណាប់ហមតងព្រោះប្រប្រែអនិគុំតំពកាំងកណាប់លើយជីងលេតលៃកាំងងាក់ជេតថោកចាប់ព្រោះងាក់នូនអទុព្រោះអរណាំងបាក់ច្រាំបាក់ហាងគុំពកាំងបដុយងាក់សោះធ្លេមាក់យួរកងែកលងកងអានចារចលៃបត្រងងាក់មាក់យួរយឡូមីនីអាប់លេបហួយអរណាំងក្លាក់ច្រាំបាក់ចលៃ ហាងតឡៃអមុញរហើយហាងតឡៃមាក់យួរលងព្រោះមាក់យួរណៃក្លាក់ជិងបដុយកយុទ្ធនៅរំទូដៅគុំអណាប់លៃទូក្រងថោក្រានហាងកតុងប្រកាំងហទឹមតឡៃភ្លើបឡតអមងច្រានរោអមងច្រានអត្រកេរីភានហាងតឡៃទីបរៃណៃរកោនិមិតវាហាំបគយុទ្ធយកាប្រមឹកតឡៃជិរវេតឡៃទូយួរមកអាប់លិបហួយរនាំងក្លាក់ច្រានមាក់យ៉ាឡៃហទឹមតាល់យោឌិនតងាក់មាក់កងងាក់ប្រាក់ហទឹមចលានលេង បមែនបូហមកកេតអូប៊ូទេហទឹមតឡៃយ៉ោទូភ្លេនហមទុយកំឡៃលួងវ៉ាចរងាបេប៊ូទេលិបតោប្រអរណាំងប្រាក់លូអភិបាំងជីងហទឹមតឡៃព្លើបឡតទុយមកមនុស្សងាក់សោះធ្លេប៊ូប៊ូទេអមងចរណាំងហាងតទេអណាប់លៃប៊ូកដែងអមរាអមុនយឺព្លើបឡតទុយទេបកាមងកងអានចារចលៃទូទ្រពោទួរព្លរមែអមងចារត្រុសមកសារតោជុះប្លុសបានតាល់ព្លើបឡតអមងចរណាំង ហាងប្លេនធរណោះប្រាក់យឺមាក់សួរហមសារតោមែប្លុសជុះទីប្រាក់តឡៃហមរំមងហទឹមតាល់ប្រយ៉ាលេមបរុយយឺព្លុបឡរក្លៀងណែវប្រាន់ប្រមែនហួយហឹបហាមត្រាមប៊ូទេកបាសតឡៃកដៀងអមងតតាំងបរិញ្ញាមងបរុញ្ញាសោតឡៃអមងច្រាំម៉ាក់នៅណែវប្រប្លេប្រក្រួយបតតពប្លាំងគ្រូគ្រួយហមបោកបាសតទូតឡៃបហិញលេបតានអកាទុយ ត្រុសបអណាប់លៃតាច់ម៉ាតឡៃបច្ចុប្បន្នកបឡះអណាប់លៃហាងតពលក្រុបកងប្រាក់តុបច្ចឡាអមងលូមរួយតតាំងអណាប់លៃថោក្រានពយឺប្លឺប្លរលេកកាយើញាក់ត្រុសប្រាក់កសែមបែបពរួយគតុងពកៀងពុនប្រាក់ពឹបលូលេត្រាប់ទុងតាចិនគុកគឹងគ្រុបកដៀងកតងពកៀងមរុញ្ញាសោតឡេកងងែកលងកងអានចារប្រិថោ រៃប្លានរកែវហមលូតាល់ប្រវាក់ជាកែមត្រូមរុញ្ញាសោតឡេអមងចរណាំងហមបុបងចារងាវអមងតតាំងនូនប្រកដួយបតោពលាំងលេបតានតុមែបសេរតឡៃបហិញលេបតោមងអណាប់លៃហាងកងប្រវាក់ក្រងលេថរកែវហទឹមចរានត្រុសបតោរូបយ៉ោឌិនថ្វាយត្រុសកងប្រវាក់លេបតោបតែយួរអណាប់លៃចរោបតោប្រកកសែមលៀងតឡៃបហិញលេបតានហាត់តុរនាងអាកាហមលូត្រាំប្របុតកៀងកសែមលៀងលេបតោបច្ចិងតឡៃបើតឡែប្រំបើអនិកបឡះអណាប់លៃហាងកងប្រវាក់ពេលលេតពលក្រុបប្រណាំងបាក់ចរ đôi nghĩa sốt lệ chân mạng từ tươi bằng plan cơ sản lang kia rí cơ rút cán bộ dư kia ở tụ bộ ảnh năng cơ chấp mạng hàng cơ tông bộ kèng mà đôi nghĩa sốt lệ mẹ dùa công nghệ luôn công an chà bộ cố bộ chinh kia ông tươi mẹ dùa lệ bảo hội ảnh năng mạc kla chân mạng gia lai ảnh băng gia lô mini app ảnh lệ app bê dùa công nghệ prong với bộ kèng luôn ảnh môn bộ tư mẹ dùa dư bộ trung nghĩa prong ra hai trụ bờ hợp tư bộ bộ ảnh băng đồn chà mẹ chua ở đây từ bờ tập bộ group công an và hình lựa bắt thông mừng anh lời ông muốn nhồi hoài ông mang bùa bà chân và xe tram chỉ biểu tụ con của tổng bộ kèn

0: รตัวเตยฮาร์แมปแลนปัตรงแย่แม่จวเลปะฮอยเรนังกละมังจะไลรุปบดทมอร์เปคตัวปรุปอตาลมดุยแม่จวตัวแม่มอสารปอมแบร์ตุตะเลยปะฮิงเลปะเทาเจแกมตรุดิงดาวเปลือบดอเปียนยุเลฮอมอจูปลุจันโตตะเลยปะฮิงเลปะเทาฮอมอนดวยยมปปุยปรกนวะจดปรวะกุมตะปุลกรุปตันมาร์ปะกละกะแจปะเซรลูตาลปรวะเตยมองโบมังตันลูนับเลยตันมาร์ปะเตยฮิลาวกะมะอิดปรากะบิงมดุยเปลือบดอដែលតាងឿនជីលេងគៀងខွာកងអានចារព្រះថោតងគះតលើតូយឿមឹងមេយឿអណៃព្រះថោអាបងតទាំងបរងិយសោតលេមេយឿកងង៉ែកលងរើជាប្រលេសិតហកំឡោលេព្រះមេយឿកងង៉ែកលងអាម៉ងព្រះករៈចុតព្រះមឹងតពលគ្រប់កងអានអាម៉ងកតងប្រកាំងបូតុលេរស់ជាន់មើតលើគៀងសិតអាបលេបហួយរណាំងក្លាក់ម៉ាក់យឡៃលេសាតលើកចាំងគៀងកងង៉ែកទិសមកកងអានចារយឡៃគេរីក្លាក់បបរើបូប្រទេសមកតូយឿក្លារដាអាម៉ងព្រះង៉ែកសិតប្រគប់ចរានហមបោក៏ត្រូវប្រកាំងលូប្រង្ញាក់ភ្លើមដរផ្លាស់ស្វាមេត្រាំអមាំងចរានម៉ាក់តឡៃប្រគប់ប្រជែងហាងជុងជីងភ្លុងឡោមឹងយ៉ាឡូមីនីអាប់លេខបហួយរនាំងក្លាម៉ាក់ចឡៃបូប្រទេសកើប្រាន់ជឿទុក្រងគិរពខំមឹងកងអានចារអមាំងតាលប្រាក់ក៏ត្រូវប្រកាំងហាងប្រុសញាក់សុខលេកងង៉ែកលងអមាំងហើយប្លែនបណាប់មេយួរអមរាទុយញាក់គៀងខាងលូតឡៃទុយរកើយថោឡោជីងអានេះក៏ត្រូវប្រកាំងដល់កចាប់អមាំងចរានម៉ាក់កចាំងគៀងហាងតលៃរំប្រាន់ជឿមកណាប់លើយហាងតលៃរកើថោមកតពលគ្រប់កងព្រះរនាំងក្លាចរម៉ាក់បើពលានអមរាទុយយៈវេហដងកចាប់មុងប្រដុងហាប់តលៃជ្រេមករៈបហិញហាងប្រដុងហាប់ប្រទេសរូបយ៉ាឡៃរកោបច្ចុះបែនេះបនេះនេះមេតវែហាងបេគីយូតហតរចកតុយប្រមើបួនពឹបក្លេនេមិតវែហាងបេគីយូតអាម៉ាំងមុងប្រដុងហាប់ប្រើទៅទើ
1: ណូរាជយោរដ្ឋបុស្សនៅបះណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោបតារុទ្ធយាឡៃ
2: ណូរាជយោរដ្ឋបុស្សនៅបះណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោបតារុទ្ធយាឡៃ

0: ក៏គោះគន់ play បង double ក្រៅពើគន់ play បង double ហើយតើមឹងតត្រង់ប្រតបុសនៅប៉ះណារដឹងបោបង្រយោតារូបចលៃអឺគន់ play បង double លំពើមចាំងសដឹងអឺកស៊ីណោះតត្រង់បង្កមកវីដេតត្រង់គិតកលតកវេឡាំងសដឹងចង្ហមប្រានវេឡាំងសដឹងអកោបងាយពើមចាំងបង្អតុកដូចចៃពើមចាំងតិចមកត្រតាំងអាននេះពើមចាំងក៏សួរតរិងកុំញ៉នហតយលីងឡាំងពើមចាំងទាំងឡាទៅជិបង្កម៉ៃតាមបង្កាំងបង្លើតត្រងពើមចាំងជត់ជួយពីជាងតត្រងពើមចាំងសដឹងរយដីគិតកលតបាលំតត្រងប្រតបុសណត្រោញាត់អពីងបទូកនបល័យបង្ដើមពលមងបាយពញ្ញិនឡាំងតត្រងសដឹងអានកុំញ៉នកស៊ូទោះតពហតួយណត្រងរយនរបកបង្ចនរអរិសដេបាយដេចណៃដឹងអាប់រយតបុសវេឡាំងសដឹងយ៉ាឡៃអត្រលដេមីងបាតត្រងពើមចាំងលំចាត់ដាំងអីក្រៅពើកនបល័យបង្ដើមពលហតៃមង
1: ណារដាំខេត្រូណារអពងព្រេងទេប្លាប់ណារអពងព្រេងទេប៉ាំងណារដាក់ស៊ីអពងព្រេងទេតំបិធឺកតរៈទេដាក់តូលឹមលួយដេបាជីកាទីយួរមីត្រងលឹងលៀមអពងព្រេងទេមីងវៀតណាមជើកប៉ាំងមីងដាក់ស៊ីរងៃអាកចាប់បាជីកចិត្តអពងព្រេងទេស្ដឹងប៉ាំងដាក់ស៊ីអាកចាប់ណោះអានេះជំនុំដឹងអតខយងស្ដឹងប៉ាំងត្រងអតខយងដឹងអតិចអរងតឡាអោណោះតត្រងតើមដឹងត្រងណោអពងប្រេងទេតបកបោះកម៉ាត់ជីមតព្រះកាសប្រេងទេអឺទីម៉ាក់ឡាសឺដីត្រង់អតកយងកណើមលើលំហយុហွာថាច់បាំងសួរយកមេមប្រវាច់លើពើមទជូរកដេះត្រង់ចកតិបាត្រុសហមតតដឹងតបអូតង់បិធឺកត្រៈទេដាក់តូលឹមកចិតវេលាំងអពងប្រេងទេនោះត្រង់តើមដឹងវេលាំងស្ដឹងទេដាក់បាំងស្ដឹងកនប្រងៃអតកគូអឺកអល់កចាប់ជាកនប្លេអធិអរិះលឹមអពងប្រេងទេបើម5ដោយប៉ងដាក់ស៊ីត្រង់ហ្វេឡាំងអឹកស៊ីត្រង់ហ្វេឡាំងប្រេងទេម៉ាអុយអធិដឹងរងៃតើចាងប៉ងនៅប្រកបអពងប្រេងទេមិញទេដាក់ដាក់ស៊ីបើម5កេះងាំយកមីកែលប៉ងដាក់ស៊ីតុកវៀតណាមលោតបុះត្រង់ចាងប្រាំងកតាំងគៀកគីប្រកបតជូរហយុណាំអមីលប្លេបជូរលឹមស្នាំបារពោដាំទីតនៅកញ្ញាំកទី